0: ახკილაშ ხაკურ პას შნუმა შნუმა უც ყეკაშ რელ ხაწოლიშ ყეკაშ რელი წოლ მკუსათ შენკანა პერო ნაკვანსა სინჭოლ პოკე ჯოკეშ შიცალოკუ კონკოჩ კარი
1: ნაკიერაჩ კალამ პუეს კი კანეშინ კინჩ ხალა კე ჯოჩ კულუნკ მას შიკინ კაუშ პეს Entonces, todo el relato con Kik, pues ahí Estados Unidos en Chicaic.
0: No, bueno, pues, como en la isla aquí, la gente, la es, yo que es, ya que es, el chico, pues, andan litcoaja, andan litcoaja, en retesin, tenganito, con quien se tenganguir, quien se junil, barcona, en que ya que es, matquén, de. Y colungarín pues de en estado sin chorro que le maca en tu min yo que en chulanguil pero cuando se con la clina le la cula cuando se como cuando se te caga la si cool y yo que es solo mal pues ananit con estado sin chorro en estado sin chorro que es con en con que la que tiene rin hasta en que ya con chuchucuarín pues sabes la chorro tranquil
1: сахон кутан мэри ди хало хачоч ле гутмал то хало хачоч то тансес то се ирт се ли гутмал
0: онка
1: нана кестенга